0: pe 92,6 FM și www.helsinki.at.
1: Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. Un radioprogram pentru toți românii.
2: Prieteni, în programul nostru de astăzi vă propun un remember Madalina Manole. Madalina Manole, care a fost de două ori la noi la Graz și ne-a încântat cu talentul și vocea ei. De curând am comemorat 16 ani de la dispariția ei. Îi vom păstra în continuare în memoria noastră amintirea frumoaselor concerte pe care le-a susținut aici la Graz, precum și admirația noastră pentru întreaga ei activitate artistică. În minutele următoare, deci, vă invit să o ascultați pe Madalina Manole.